Alenamulumba Yaka na pingio na pingi sio na tango ya pasi na toninzoto na pasi lokolo zalite.